0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gendhe.

Pemirsa Sutresna Perempat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiaran Perempat RRI Semarang antos sri kalenggah dalu menika. Lan yang salajengipun kula dherekaken panjenengan midhangetaken acara mini drama legenda dalu menika kanthi rerahan asal usul rumah bundar ingkang mangke sasampunipun acara mini drama legenda paripurna kelajengaken acara Sinau Basa Jawi sesarengan Bapak Dr. Bambang Sulandari SSMA. Semoga sugeng midhangetaken.

Inggih pamirsa sutresno sampun tunggal paripurna acara langsung sugeng dalu menika lan matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan ingkang sampun kersa ndherekaken acara langsung sugeng dalu samangke. Ing salajengipun kula dharaken panjenengan midhangetaken sekane kapungkasan wonten ing dalu menika nenggih sekahan ketoprak kanthi carios Prahara Blambangan perangan kaping 8. Ing wasana kula titih sambut dengan ngait sebahan ngaturaken sugeng dalu, sugeng wungkonan, sugeng midhangetaken. Nuwun, nuwun, matur nuwun.